0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Aerosmith in Crying. Dobro jutro, minuta je čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana jasno 23, Maribor in Celje 19, Murska Sobota 21, Novo mesto 20, Slovenj Gradec in Postojna pretežno oblačno 16, v Črnomlju 20, Lesce Bled oblačno 18, na Goriškem pretežno oblačno 22, ob morju jasno in 22 ter na Kredarici oblačno pri 15 stopinjah Celzija. Danes bo spremljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možno bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32 stopinj Celzija, po prehodu fronte pa se bo zelo hitro ohladilo. No, jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne pa se bo oblačnost povečala in nastane lahko še kakšna ploha. Kako kažejo obeti, v sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek pa bo deloma sončno, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih, pa bodo občasno krajevne plohe in nevihte in še bo pihal jugozahodnik.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

Vem, da se ne da, samo včasih sem bi rad. Šel cajte, ka mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču. Štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češnje. Cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Najnovejši izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najsmrtonosnejši v zgodovini države, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po zadnjih znanih podatkih je za boleznijo umrlo najmanj 2325 ljudi, s čimer je smrtonosnost novega seva presegla tisto iz izbruha v obdobju med letoma 2018 in 2020. Skupno število okuženih se je po podatkih oblasti v Kinshasi povzpelo na 4945. Hrvaškim gasilcem je uspelo zamejiti požar v bližini kraja Joviči pri Zadru, ki je izbruhnil včeraj popoldan. Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na terenu še vedno ostajajo dežurni gasilci, ki nadzorujejo morebitna tleča podtalna žarišča. Policija je predtem na območju Zadra zaradi suma potikanja požarov pridržala 4 ljudi. V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne med vožnjo supom utopil 27-letni državljan Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po podatkih policije se je skupina 4 prijateljev z desko prevrnila nedaleč od obale. Preostali člani skupine so takoj začeli klicati na pomoč, vendar zdravniška ekipa kljub hitremu posredovanju ni bila uspešna z oživljanjem. Sinoči se je končalo evropsko prvenstvo v plavanju. V Parizu je domače navijače navdušil Leon Marchand, ki je postal evropski prvak na 400 metrov prosto. Temu pa je pozneje dodal še bron v štafeti 4x100 metrov mešano. Italijanka Simona Quadarella je na 400 metrov prosto in Mađar Hubert Koš na 200 metrov mešano pa sta postavila nova rekorda prvenstev. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

3 in 6 minut kaže ura, šport sledi v nadaljevanju, v njem pa včerajšnji skokih z mostu v kanalu ob Soči. To je nočni program Radia SI in Bana 202. Dobro jutro.

0: na Radiu FM.
1: Dobro jutro, 2 minute stan čez pol četrto. V kanalu ob Soči je včeraj potekala tradicionalna prireditev skoki iz tamkajšnjega mostu. Iz 17-meterskega mostu v Sočo se je pognalo 29 tekmovalcev, 2 v disciplini noge, 3 v lastovki, 8 v figurativnih skokih in 13 v kategoriji prostega sloga oziroma freestyla. V najštevilčnejših in tudi najtežjih kategorijah sta slavila Ukrajinka Neli Čukanjuska, ki je zmagala v figurativnih skokih, ter Avstrijec Patrick Hauser, ki je bil najboljši že dan prej v prostem slogu. Čukanjuska je še čisto sveža evropska prvakinja v skokih z višin, z rojakom Dmitrom Višjudnovim, ki je bil včeraj drugi, sta bila v figurativnih skokih razred zase. Tretji v kategoriji je bil najvišje uvrščeni Slovenec Aleš Karničnik. Poleg vrhunca prireditve, skokov z kanalskega mostu, so v predprogramu z nižjih skakalnic skočili tudi 3 tekmovalci v disciplini najdomačin in 18 mladih v netekmovalnem programu.
0: Šport. Na Radiu SI.

Srečen so tebe vleko, po tebi diši. Življenje je lepo in lepa si ti. Lepi je svet, ko se vidima spet. Den se še ne je začela zares, a ti si že šla.

nosi kot bilka, ki rase počasi in pravi pogoji zori. To rože zalipa, da je preveč vsaka rastlina doma oveni. Odnosi kot bilka, ki rase počasi in pravi pogoji zori. To rože zalipa, da je preveč vsaka rastlina doma oveni.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu in pospešenemu iskanju rešitev od dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru. Njegov poziv je sledil apelu prebivalcev edine izključno krščanske vasi na Zahodnem bregu Taibe, ki so se na papeža obrnili s prošnjo za pomoč zaradi napadov izraelskih naseljencev. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil varnostni sporazum, ki so ga sklenile Turčija, Saudska Arabija in Pakistan. Tristranski regionalni dogovor je označil za pomemben korak širšemu povezovanju držav bližnjega vzhoda. Havaj je prizadel orkan prve stopnje Lala, ki je prinesel močne vetrove in obilne nalive. Več kot 200 tisoč ljudi je ostalo brez električne energije, vremenoslovci svarijo tudi pred hudimi poplavami in plazovi. Guverner Havajev Josh Green je medtem sporočil, da je en človek umrl v prometni nesreči povezani z neurjem. Švedski skakalec s palico Armand Duplantis je z rekordom evropskih prvenstev obranil naslov evropskega prvaka. Zadnji dan tekmovanja v Birminghamu je bila prvič na prvenstvih mešana štafeta 4x100 metrov. Najboljša je bila Velika Britanija. V ženski štafeti 4x400 metrov je zlato osvojila Nizozemska, v moški konkurenci pa Italija. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, dnevne od 26 do 32 stopinj. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri bo po nižinah megla, čez dan se bo razjasnilo. Popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.

Danas bom za bluzu. Kaj čem druža narediti s sabo? Danas bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako glih na mene mogu je pozabit? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz za njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem. Danas bom za bluzu. Danas se bom kučlovk napil, ka tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu svoja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, ka danes, ajaj, danes imam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. O štirdenu flašu, ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo

Burg. Und zu bin sa bloso. Und zu se mis mücken teu si spod noch. Ticho, ticho. Če česte dobro svojim zubem. Neč na bareku, ne česte dobro svojim zubem. Neč na bareku, neč na bareku, ma ben mučo.

Meram pri poplavi, bo prvi trek na vrh poplavo. Da me ne bo kdo slučajno še od kakega sindikata pravo. Kadar treba je kaj narediti, začne mencat sindikat. V ta bolanka ha partisne srat. Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem. Pardon, sej veste, mene manje so učili profesorca Šubla, a doktor Pikun, jaz tancuj bom za bluzu. Oštjer nečne, lej, ti nečku dej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bom za bluzu, celu noč, kaj jutre sem proucijo dan frej. Moji prijatelji, moji sodelovci, ki smo toliko leto kob harali, an kar je veži, kukar jaz so? Kukar da ne bi me več poznali. Ne, ka sem šel iz firme, me še pozdravu ni nobeden. Kukar da me ni več. Kukar da nisem eha boza adio vreden. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben nej bo, če že more tako bet. Oštir, kaj čakaš? Etro, kaj bo pila klapa, praši? Kad če že morem, brez plehmuske jed poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit ban storu, da boste videli, kako je. Kadar en rjeveš hrv maloru, pa ima hari, če sem buh, za mene nič še slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt, krtku neč, ne, ne, ne. Oštjerde vsim pjaču, kače nebo kažim, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na!

0: Faithless in Muhammad Ali. Dobro jutro, pol petje ura. Ukolikor današnje vreme ne bo primerno za kopanje v vodah na prostem, se boste lahko danes naprej v Novem mestu odpravili v tamkajšnji pokriti bazen v Češči vasi. Ta po rednem letnem remontu znova odpira svoja vrata. Pred novo sezono so izpraznili in temeljito očistili oba bazena, odpravili manjše poškodbe in servisirali bazenske črpalke ter drugo opremo. Bazenski kompleks, ki je bil pred 3 leti uradno predan namenu Olimpijskem centru Novo mesto, vključuje 25-meterski plavalni in 20-meterski vadbeni bazen ter savno. No, do 1. septembra bo veljal poletni obratovalni čas, med tedno bodo odprti med 8 in 18 uro. No, še to, da ob začetku šolskega leta pripravljajo posebno akcijo na prvi šolski dan 1. septembra bo za prvošolce z rumeno rutico vstop v tamkajšnji bazen, torej v Novem mestu, brezplačen. Vabljeni.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202. Nočni program.

0: Slovenija se sliši tvoj glas, to velja.
1: Dobro jutro, 5 in 3 minute kaže ura. Ponedeljek je pred vrati, 17. august je danes. Upam, da še imate kaj prostih dni pred sabo. Če ne, pa vam lahko vsaj povem, da ne bo tako vroče, kot je bilo do sedaj. Na radio je Siste, v nadaljevanju preverimo, kaj se dogaja na cestah. Prometni telefon nič 80 80 15 brezplačno, pa če poznate razmere na cestah, kaj bolje od nas. Dobro jutro.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine. And let it rain, je tako, Nataša.
3: Ja, bog daj, ne.
2: Pa včeraj so nas...
3: Kako se reče?
2: Včeraj, ja, bo moral on dati, ne.
3: Ja, nekdo bi skoraj da ker, se moral podvizati, ne.
2: Ker nišče ne da za to rundo iz neba, ne. Včeraj ja. So nas nekaj vabili, pa svarili in potem... Ja,
3: nič od vabila, ne.
2: Ja.
3: Ja. So... Upajmo, da bo dež čim prej.
2: Ja, pri Avstrijcih so nekaj pozvonili pri nas, pa ne. Ampak dobro, bomo ostali pozitivni.
3: Tako je.
2: Tako je bojda dobro. Z Joker Out bomo začeli in se prišteli. Simo, Nataša in Burd vam želimo dobro jutro.
0: Rise and shine with Radio SI.
4: Welcome.

0: Radio SI. Summer Legends.
1: Spremenljivo oblačeno, pravijo, da bi danes naj bilo od 26 do 32. Kakšna krajevna ploha ali nevihta popoldne naj ne bi bila presenečenja. Koliko od teh obetov se bo resničilo, pa bomo seveda videli, slišali in upamo tudi občutili. Depeche Mode in Enjoy the Silence je bil videospot na snegu. Zunaj je suho. Dobro jutro.

There are no major problems on Slovenian motorways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. V prometu ni kakšnih večjih posebnosti. Želimo vam srečno in varno vožnjo še naprej.

5 in 56 minut, danes praznujemo tudi dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, seveda v spomin na dogodke Pariške mirovne konference po koncu prve svetovne vojne, ko je Prekmurje ponovno pripadlo matičnemu narodu oziroma takrat kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Od leta 2006 je to državni praznik, ki pa ni dela prost dan, ampak je pomembno, da se ga večkrat spomnimo. Dobro jutro z Radia SI.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z domačim narodom je praznik pripadnosti, je v poslanici podarila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Kot pravi, je regija ohranila svojo prepoznavnost tako, da je zavarovala svoje korenine, pri čemer je izpostavila prekmurski jezik, kulturo in kulinariko. Po mnenju predsednice je praznik tudi koristen opomnik, da različne zgodovinske poti peljejo do istega doma, ki ga moramo skupaj soustvarjati. Ameriški predsednik Donald Trump je odredil skrajšanje vojaških vaj z Južno Korejo. Meni namreč, da gre za velik strošek in neprimerno sporočilo Severni Koreji. Na 10-dnevnih vajah, ki se začenjajo danes, bi ameriška in južnokorejska vojska krepili obrambo pred droni in kibernetskimi napadi, da bi se prilagodili novim zmogljivostim severnokorejske vojske. Ameriški diplomati na čelu s predsedniškim odposlancem Jaredom Kushnerjem so se v Kairu med drugim srečali s predstavniki gibanja Hamas. Tema pogovorov je bila uveljavitev mirovnega načrta za Gazo, ki predvideva umik izraelske vojske iz Gaze in razorožitev Hamasa. Palestinsko gibanje je ob tem pozvalo odbor za mir, naj pritisne na Izrael glede uveljavitve načrta, ki so ga oblasti v Tel Avivu zavrnile. V Bohinjskem jezeru je včeraj utonil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je včeraj prejela tudi obvestilo o nesreči na Podpeškem jezeru, kjer je utonil 46-letni moški, sicer tujec z urejenim bivanjem v Sloveniji. V Ljubljani se začenja 12. festival kratkega filma Fek. Obiskovalci si bodo lahko do sobote ogledali več kot 150 kratkih filmov iz 45 držav. V fokusu bo špansko-francoska režiserka Gala Hernández López, z obsežno retrospektivo pa se bodo poklonili tudi režiserju Wernerju Herzogu. Prvič bo na festivalu tudi tekmovalni program za otroke. Po podatkih Agencije za okolje se bodo čez dan pojavile krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po prehodu fronte se bo hitro shladilo. Jutri se bo sprva razjasnilo, popoldne pa bo oblačno in nastane lahko še kakšna ploha. V sredo že kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Prometne informacije. Žival na cestišču ovira promet v obeh smereh na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi del sta na štajerski avtocesti na priključku Slovenske Konjice zaprta uvoz proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 6:03 minute, lepo pozdrav in dobro jutro z radije. Si ponedeljek, 17. august, veliko dopustov vse dane zaključuje. Država se vrača v ustaljene tirnice in tudi dež obetajo. Kaj od tega se bo resničilo tekom dneva, seveda tudi v družbi Radio SI. Ura je 6:04, začenja Brian Adams.
2: Rise and shine.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je 6:13 minut, naslovnica Dela pravi, požgane dalmatinske plaže so spet polna, reportaža iz Omiša, vročina, suša in veter so recept za kataklizmo, kakršne v Dalmaciji ne pomnijo. Z evropskim denarjem do največje rasti v Evropski uniji, BDP Slovenije se je v drugem četrtletju povečal za 5%, kar je najvišja medletna gospodarska rast. Kako drag je lahko brezplačni vrtec? Predvolilne obljube AfD v Nemčiji bi v proračun nemške dežele Saška Anhalt lahko navrtale 2,2 milijardno luknjo. In še iskrica današnjega dne, na dve reči posebno pazite, na otroke in na ogen. Gre za slovenski pregovor. Naslovnica dnevnika pravi, slovo velike igralke in že večje osebnosti Milene Zupančič, ki nas je zapustila. Zaposlitve na zaupanje, kabinet za nekaj let, do pokoja pa služba. Danes bi vlado že sestavljala Levica, po zadnji anketi, seveda ne kot stranka, ampak Levica pisano z malo. Spodaj pa kmetijskega ministra so na opustošenih poljih močno pogrešali. V napovedniku za 13. august je pisalo, minister Janez Cigler Kralj si bo ogledal posledice suše na kmetijskih površinah v okolici Ljubljane in na Gorenjske masije, kot piše v dnevniku, očitno premislil in tja poslal svojo desno roko državno sekretarko Mojco Rjavec. Ruska naveza seže vse do afere JBTZ, Viktorija Krivoludska in še kaj drugega je v ospredju. Kaj pa odmeva z naslovnice večera?
2: Ja, suša. Suša klesti predelek, tole postavljajo večerovci v žarišče. Namesto groznih jagod rozine, škoda v vinogradih zaradi suše je ponekod ogromna. Posledice sončnega vžiga so slabša kakovost predelka, izguba predelka, lahko tudi do 30% in večja možnost pojava glivičnih bolezni, predvsem sive grozdne plesni. V večeru pišajo tudi o begu in selitvah zaradi vročine, ko mesta in obalo duši vročina, Slovenci vse bolj poglejujejo proti hladnejšim krajem, kjer raste ta turistični obisk in zanimanje za vikende. Pa tudi o tem, da je umrla Milena Zupančič, pišajo v večeru. Odšla je naša Milena, bila je najlepša, najboljša, bila je gospodarica odra in življenja. Tako se je poklonil Rades Šerbedžija. Nihče ni bil zadovoljen v večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom, ki se je končal z delitvijo točk, dvoboj do petega kroga, vodilne in

0: Dobro končati z nasmehom ali krikom. 26 minut, spremenljivo do pretežno oblačno, bo danes pojavljale bi se najkrajevne plohe in nevihte, ki bi se naj proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Možni so tudi močnejši nalivi in sunki vetra, temperature pa odmerjene nekje med 26 in 32. Kaj pa v tem jutru, okoli 20, malce pod, malce nad?
1: Ja, tu nekje, prav si povedal. V Biljah pri Novi Gorici že celo rahlo dežuje pri 20 stopinjah Celzija, oblačne v Celju pri 18, 17 v Črnomlju, Katarina nad Ljubljano 22 stopinj, pretežno oblačno sicer pa v vsej Sloveniji, letališče Cerklje ob Krki 17, 18 letališče Edvarda Rusjana v Mariboru, enako tudi na letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani, letališče Portorož 20, Lisca 21, v Ljubljani prav tako 21, Murska Sobota 19, no samo v Novem mestu je zaenkrat še jasno pri 18 stopinjah, v Postojni pretežno oblačno 14 stopinj in Slovenj Gradec 16. Dobro jutro.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Come Overcome by Wicked Nation. 36 minut, ja, kot ste že slišali, bo danes spremenljivo oblačen dan. Krajevne plohe in nevihte bi se naj proti večeru prehodno razširile nad vso državo. Bili možni tudi močnejši nalivi in sunki veter s temperaturami od 26 do 32. Kako pa bo od torka naprej, pa je povedal Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Pričakujemo, da bo potem spet bolj suho z jugozahodnim vetrom, tako da tam, kjer ne bo padlo jutri nekaj več dežja, bo lahko spet kritično. Potem pa v četrtek in petek pa znova nekaj dežja oziroma nekaj več padavin v zahodnih krajih in v srednjih, proti vzhodu pa bo, kot kaže, dežja manj.
0: Padavin v obliki dobre muzike na radiu SI ne bo zmanjkalo, ura pa je 6:37.
2: Radio SI, your home of music.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

0: Radio SI. Lepo zdrav in dobro jutro še enkrat z radia. Si 7:45 minut, čas, da preverimo, kaj se je zapisalo v zgodovino. 17. august je danes v zameno za preverjen odgovor, tokrat na voljo majica radia SI. Torej, majica radia SI dosegljiva seveda preko telefonske številke 02-42-00-815. Vprašanje tega jutra gre tako. Kateri je zelo priznani ameriški igralec se je rodil na današnji dan leta 1943. Igral več kot 90 filmih, ko povemo, katere vloge boste takoj vedeli, ampak tokrat bomo malce namignili zvokovnim izsekom iz filma, ki je letos naštel 50 let. Morda ga boste pa prepoznali potem le.
1: You talking to me? Talking to me? Well, who the hell else are you talking? Talking to me? Well, I'm the only one here.
0: Ja, zanimiva scena je bila seveda, ko se je opogumljal in treniral s pomočjo ogledala v temle filmu. Taxi Driver je bil seveda film, kateri ameriški igralec jih je danes naštel 83 let. 02-42-00-815. Igral je v filmu Boter, bil je nezamenljiv seveda z Al Pacinom v Vročici v filmu Hit in še je teh vlog, ki jih je zaznamoval. 02-42-00-815 je naša telefonska številka, kateri velikan Hollywooda se je rodil na današnji dan leta 1943. Slišali smo njegov prizor iz filma Taxi Driver, ki je prav letos naštel 50 let, kot Travis Binkle je tamle seveda doživljal posttraumatsko izkušnjo. 02-42-00-815, kateri velikan Hollywooda se je rodil na današnji leta 1943. Malce pobrskajte po spominu ali si pomagajte spletom, mi bomo mi spreverili še druge reči. Leta 1786 v ameriški zvezni državi Tennessee lodil lovec, stezosledec, trgovec in politik Davy Crockett. Leta 1908 je v Parizu francoski karikaturist Emile Courtet prvič v zgodovini prikazal risani film. To je bila Fantasmagoria. 02-42-00-815 je zazvonila. Dobro jutro komu?
2: Ja, dobro jutro, tudi pri telefonu.
0: Lep pozdrav, ste slišali izsek ali ste po namigih prepoznali?
2: Ne, sem slišal, ko ste dali izsek, pa sem prepoznal, no, da je to Robert De Niro.
0: Tako, Robert De Niro. S katero vlogo je na vas naredil vtis, recimo?
2: Bom rekel, poleg Botra sem se ga sigurno najbolj zapomnil v filmu Goodfellas, Dobri fantje, pa Casino tudi, no. Se pravi, od Scorsese je nekako sodelovanje Scorsese, De Niro.
0: En drugega sta gor držala, res je.
2: Tako.
0: Res je.
2: Pa da ne naštevam, res tako, kot ste omenili, no. Res velikan Hollywooda. No.
0: Ja, in nekako ostal, ne? Nekje na svoji liniji. Dobro, tako. Hvala lepa za sodelovanje, želimo prijeten dan, upamo, da ponedeljek ne bo predolg in ostanite nekaj trenutko z nami, da vzamemo podatke. Hvala lepa.
2: Hvala lepo za.
0: Hvala lepa, nasvidenje. Tako torej, vse najboljše Robert De Niro in še na kakšno zanimivo vlogo. No, na današnji dan je pa leta 1919, torej v povezavi z današnjim praznikom v Biltincih potekalo množično zborovanje v prevzemu oblasti strani civilnega upravitelja Prekmurja, ko se je seveda narod ponovno združil. Še 20 let imamo tale praznik, ki sicer ni dela prost dan, a vendarle nič manj pomemben. Toliko splošni dogodkih, kar se tiče sveta glasbe. Leta 1991 so na današnji dan Nirvana posneli video, ki ga je MTV zelo pridno vrtel, in sicer za pesem Smells Like Teen Spirit.

Za konec ter v celoti pa bomo tokrat poslušali zasedbo The Doors, ki so leta 1968, prav na današnji dan, pristali na vrh ameriške listvice albumov z albumom Waiting for the Sun, z katerega prihaja tudi Hello, I Love You.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There's heavy traffic reported in and around major towns and city centers. Expect to lose about 15 to 20 minutes on the A1 in the direction of Ljubljana between Slovenske Konjice and the tunnel Golorebro. Another 15-minute delay is reported between Domžale and the interchanges at Dobrova, again in the direction of Ljubljana. On the A2, we have a 20-minute delay reported between Biče and the rest of Podsmrika in the direction of Ljubljana. On the coastal part of the A1, expect some heavy traffic between Dragomir and the entry Brezovica in the direction of Ljubljana. A 1 kilometer long tailback of traffic is reported before the entry Postojna in the direction of Koper, and a 10-minute delay on the A2 between Brnik and the rest of Povodje in the direction of Ljubljana. Due to a broken down vehicle, the slow lane is closed on the A1 before the tunnel Podmil in the direction of Maribor, and a tire on the roadway is obstructing traffic on the A1. Be careful in the tunnel Jasovnik if you're driving in the direction of Maribor.
2: Previdno na Štajerske avtocesti zaradi pneumatike na cestišču je zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Mariboru. Pokvarjeno vozilo je prav tako na Štajerske avtocesti, promet je oviran pred predorom Podmil, proti Mariboru je zaprt počasni pas. Zastoj je na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane, potovalni čas se podaljša za dobrih 15 minut, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani prav tako zastoj, tudi tam se čas potovanja podaljša za dobrih 15 minut. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Potovalni čas oziroma čas potovanja se podaljša za 20 minut. Na Gorenjski avtocesti prav tako gneča med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Nekaj zastojev, krajših je tudi v okolici Ljubljane. Srečno pot.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda.
4: Radio S.

0: Lorenzo Cherubini, tako zvani. Joe Vanotti, 26 minut, že 20 let imamo praznik, ki sicer ni dela prost dan, je pa pomemben in pomembno ga je izpostaviti.
1: Ja, še kako je pomemben za Prekmurce, predvsem danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki, kot si rekel, ni dela prost dan. V Veliki Polani je bila včeraj zvečer osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije. No, na Prekmurskem trgu v Ljubljani bo danes ob 18. še prireditev ob tem dnevu v organizaciji Kluba Prekmurcev v Ljubljani. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si bo skupaj s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko-svetovalne službe ogledal posledice suše na območju Kranja z okolico. V vadbenem centru Vinka Beznika v Gotenici pa se danes začenja 5-dnevni policijski kamp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti o vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kampa se udeležuje 50 dijakov in dijakin, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu vpisali v zadnje 3-letnike srednje šole. V prestolnici se danes začenja 12. festival kratkega filma v Ljubljani FEK. Na več prizoriščih se bo zvrstil program domačih in mednarodnih kratkih filmov, kuriranih sekcij, strokovnih programov in tudi družabnega dogajanja. Letošnja novost sta tekmovalna programa kratkih filmov za otroke. V Križankah bo ob 20.30 v okviru Ljubljana festivala koncertna izvedba opere Marija iz Buenos Airesa Astorja Piazzolle. No, v Novem mestu pa se začenja danes mednarodni festival in delavnica Jazzinti. Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi tale teden prinesel vendarle nekaj olajšanja. Po napovedih vremenoslovcev bo Slovenijo dosegla hladna fronta. Glavnina dogajanja bo popoldne in zvečer, ko bo državo prešel pas neviht. Več padavin pa je sicer pričakovati v drugi polovici tedna, a te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitve. Vremenoslovec Blaž Šter.
2: Potem pa v četrtek in petek pa znova nekaj dežja oziroma nekaj več padavin v zahodnih krajih in v srednjih, proti vzhodu pa bo, kot kaže, dežja manj.

0: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

Tabuji so bili tole in greva dol 8:47 minut. Slovenija si je po zaslugi zlate kolajne Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki je potekalo v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, ki so prišli do 22 medalj pred gostitelji Britanci in Nemci. Skupaj so na zmagovalni oder stopili atletin in atleti iz 28 držav Evrope. Ja, ko greste po Evropi in vas vprašajo, odkot ste, lahko začnete naštevati kar priimke slovenskih športnic in športnikov in je največja verjetnost, da vas bodo locirali med uspešne, če tudi bo geolokacija, ki je drugje. Dobro jutro.

0: na Radiu FI.
1: Včeraj sta se končala Evropsko prvenstvo v atletiki in plavanju. Najprej v Birmingham, kjer so zadnji dan atletskega prvenstva organizatori podelili še 10 kompletov medalj. Tam je bil tudi Tomaš Langerholz.
2: Večerni stadionski del pa je znova navdušil razprodane tribune. V premierni izvedbi mešane štafete na 4x100 metrov je zmaga z evropskim rekordom 39,97 ostala doma. V metu kopja je že s prvim metom 62-43 evropska prvakinja postala olimpijska prvakinja iz Rija Sara Kolak iz Hrvaške. V skoku v daljino v neverjetno izenačenem finalu, kjer so bile prve tri znotraj 2 cm, je s točno 7 metri zmagala Italijanka Larisa Iapacino. Britansko veselje je bilo tudi v teku na 1500 metrov, kjer je bila najhitrejša Georgia Hunter Bell 4:07.78. V teku na 3000 metrov za prekami je slavil Nemec Fredrik Rupert s časom 8:25.33. V skoku s palico pa je še četrtič zaporedoma evropski prvak postal izjemni Šved Armand Duplantis, ki je 6:15 postavil tudi rekord evropskih prvenstev. Za konec sta bili na sporedu še obe štafeti na 4x400 metrov, kjer so zmagale Nizozemke in Italijani.
1: Plavalci so se na prvenstvu stare celine merili v Parizu. Največ zlatih medalj, 8 je osvojila Velika Britanija, skupno jih ima največ Italija, 20. 3 zlate je italijanski reprezentanci priplavala Simona Quadarella, včeraj najboljša na 400 metrov prosto z novim rekordom prvenstev, ki ga je na 200 metrov mešano odplaval Hubert Kos. Domače navijače je včeraj navdušil Leon Marchon zlato medaljo na 400 metrov prosto. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je včeraj v Malmeju prvič na najmočnejšem turnirju svetovne serije zaigral v polfinalu. Tam je moral priznati premoč Felixu Lebrunu, ki je bil boljši 4-0. Kljub polfinalnemu porazu je za Jorgičem zelo uspešen teden.
3: Da prideš do zadnjega dneva je nekaj posebnega, igraš vedno z najboljšimi, vsak dan je z boljšim in boljšim. Felix je bil premočan, končal sem na 3., 4. mestu. Če bi mi kdo verjetno pred turnirjem rekel, da bom v polfinalu, bi podpisal takoj, ampak ja, vedno, ko izgubiš in gre na prav kus.
1: Turnir na Švedskem je osvojil Felix Lebrun, ki je v finalu premagal Japonca Harimota. Motokrosisti so se na dirki svetovnega prvenstva pomerili na veliki nagradi Švedske. Slovenska predstavnika v elitnem razredu MXGP, Tim Geiser in Jan Pancar, sta vidnejši uvrstitvi zapravila z napakami v uvodni vožnji. Tim Geiser je bil 9. in 3., kar mu je v seštevku vožen prineslo 5. mesto. Jan Pancar je bil 12., Jeffrey Herlings pa se je veselil 4. zaporedne zmage. Končan je 5. krog domačega nogometnega prvenstva. Na zadnji tekmi kroga sta se Bravo in Koper razšla brez zmagovalca in brez zadetkov. Po tekmi kapetan Brava Sandi Nuhanović.
4: Nekako čudna tekma, igrišče zelo slabo, težki pogoj za igro. Prvi polčas je bil tam, mislim, da smo imeli nekaj priložnosti, ampak nismo bili mogoče dovolj konkretni. Drugi polčas je bil pa bolj raztrgan. Nekako mi probamo zaključiti, potem izgubimo žogo oni, ampak na koncu mislim, da smo lahko to s točko zadovoljni.
1: Mura je z 2-1 v gosteh premagala Brinje Grosuplje, s 3-1 pa je bil Aluminij boljši od Radomelj. Vse 3 gole je dosegel Osuđi.
0: Šport na Radiu Esi.

0: V Ljubljani bo med 22. in 29. avgustom potekal 29. mednarodni festival Mladi levi. Po napovedih direktorice Bunkerja Alme Selimovič letošnji festival ne obljublja velikih sprememb ali odgovorov, ampak je njihova trenutna zmaga v stabilnosti in ustrajanju več o programih in temah, tokrat v Izluščeno.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Ponovno je čas za festival Mladi levi. Skoraj da jubilejna 29. izvedba bo tokrat potekala od sobote in tja do 29. avgusta. No, če je festival nekoč pogosto prepoznaval teme, ki so šele prihajale, danes živimo sredi njih. Ja, o tem tudi z Tamaro Bračič-Vidmar z Zavoda Bunker, ki nam bo podrobneje predstavila letošnjo edicijo festivala. Lep pozdrav, dober dan.
3: Dobar dan, pozdravljeni.
2: Ja, letošnji festival, kot je bilo mogoče prebrati, torej ne napoveduje prihodnosti, temveč išče neke skupne možnosti, odgovore, ne, tudi rešitve za čas, ki ga živimo. Morda na začetku festival malce predstaviva, kakšen je namen?
3: Festival Mladi levi so festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti, na katerega vabimo mlade in uveljavljene umetnike z vseh koncev sveta, takšne, ki imajo nek svež svoj pogled na to, kako se družba razvija, se na to odzivajo, prinašajo neke nove formate umetniških del, predstav in, in nekako skozi svoja dela nas izzivajo, da preuprašamo naš pogled na svet, da preuprašamo svoje pozicije do različnih tem v svetu in da se vprašamo tudi, a res počnemo vse, kar lahko počnemo, da na tem svetu živimo čim bolj povezano s svetom, čim bolj trajnostno, da ga ne uničujemo preveč, kaj lahko z tem naredimo.
2: Ja, gre za mednarodni projekt, ki povezuje evropska mesta, umetnike. S kakšnimi temami prihajajo na festival?
3: Letos veliko mladih umetnic in umetnikov prihaja z nekimi kritičnimi pogledi na družbo in svet. In recimo Aplauzi in klofute litvanske umetnice Anjete Lisičkinajte in beloruskega umetnika Igora Šugolejeva. Ona se v tej predstavi prav soočata z vojno, z rusko agresijo na Ukrajino, z belorusko represijo in se sprašujeta o odgovornosti posameznikov v tej situaciji, o možnem odporu tudi skozi umetniške akcije. Ali pa recimo druga takšna predstava, ki je tudi precej kritična in blizu nam, še bliže nam, je na primer predstava Dora ali kdo bo zašil brez rokavnike, ki jo je ustvarila srbska, mlada srbska gledališka ustvarjavka Andreja Kargačin in izhaja iz njega prijateljstva z aktivistko Doro, ki trenutno živi v azilu na Hrvaškem, ker je bila skupaj s šestimi soorganizatorji obtožena rušenja ustavnega reda zaradi soorganizacije protestnih akcij srbskega študentskega gibanja. In predstava bazirana njunem dopisovanju, se sta razseljeni, kaj se takrat dogaja, kakšna je državna represija v Srbiji, kaj lahko mladi ukrene.
2: Pomemben del festivala so tudi teme odrasti, trajnosti in predvsem filozofije manj je več. Morda ja. O tem, kaj več, tudi letos bo namreč festival potekal na drugi lokaciji, ne? Tudi delno.
3: Delno tudi. Torej, festival bo potekal v stari mestni elektrarni, kjer je njegov domicil, pa potem na športnem društvu Tabor, tako na igrišču, kjer bo imel otvoritev festivala v soboto 22. avgusta in vse lepo vabimo, ker je velika in odprta za vse. Potem pa začnemo z resnimi festivalskimi temami. Na istem mestu pa bo v ponedeljek in torek 24. in 25. potekal manifest Man. To je dvodnevni dogodek, ki se bo dotikal prav teh tem, ki ste jih omenili, odrasti in trajnosti, kjer bomo debatirali o tem, kako lahko delamo manj non-stop nove produkcije in bolj skrbimo za nekaj, kar že obstaja. Kako lahko enako kvalitetno živimo, ampak z manj porabe dobrin.
2: Mladi levi festival uprizoritvenih umetnosti začenja se torej v soboto. Tamara Bračič-Vidmar z Zavoda Bunker, hvala lepa za te informacije in ja, veliko uspeha v obiskanju odgovorov in rešitev današnjega časa na festivalu.
3: Hvala vam in dobrodošli na festival.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
4: Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up, churning and burning.

0: Radio SI traffic update.
1: Careful on the A5 highway. There's a broken down truck obstructing traffic between Pince and Lendava in the direction of Murska Sobota. An object on the roadway is obstructing traffic on the A1 before Rogoza in the direction of Dragoceva. Then if you're headed in the direction of Ljubljana, expect delays between Tepanje and the tunnel Golo Rebro. You'll lose about half an hour there, and another 10-minute delay right before Ljubljana between Domžale and the interchanges at Dobrova. Then heavy traffic on the A2 between Beč and Ivančna Gorica in the direction of Ljubljana. You lose about 20 minutes there. On Ljubljana's western ring, some heavy traffic in the direction of the coastal part of the A1, where the congestion then continues to Brezovica. Because of the heavy traffic, they're also closing the tunnel Šentvid in the direction of Koseze.
2: Previdno pokvarjen tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti, predmet pa je na Štajerski avtocesti pred Rogozo proti Dragočovi. Na Štajerski avtocesti je tudi zastoj med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, čas potovanja se zdaj podaljša za 10 minut, zastoj je tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam se čas potovanja podaljša do pol ure. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, čas potovanja se podaljša za 20 minut. Na Ljubljanski zahodnji obvoznici proti Brezovici prav tako nekaj zastojev, predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Srečno pot!
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto. Je zgodba.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Natalie Imbruglia, čeprav se sliši italijansko, prihaja od tamle spodaj. Vesna, nisi bila tamle spodaj, to vem, pa te kdaj mika
1: iti na, nikoli, ne.
0: Na najbolj tvegano celino, kar se tiče živalskega
1: ne,
0: sveta.
1: Ne, mene, jaz že pomislim na temperature in mene mika nič več.
0: Ja, jaz pa, ko pomislim na in te reči, takrat pa
1: super,
0: mene ne
1: mika
0: več, Avstralija, recimo. Ja. Pa zanimivo je, ker moraš paziti, ne povsod, ampak v velikih delih. Kako postiš obuvalo, recimo, pred vrati, ne?
1: Res?
0: Ker se lahko van naseli kakšen majhen pajek in potem je to šahmat.
1: Ja, tako.
0: Ampak
1: tako
0: ne.
1: Da, tistim, ki je to izziv, adrenalin, avantura, naj si privoščijo.
0: Idva pa greva iskat še zadnji ledenik v Evropi, ne?
1: Tako je, upam, da jih bova še kaj našla. Res je, Borut.
0: Lepo se imete.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.

Frankie Goes to Hollywood so bili tole Relax. Ja, na nek način bomo danes tudi najbrž sprostili kakšne čute in pa predvsem bolje zadihali. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas čaka vremenska sprememba z ohladitvijo in tudi možnostjo neviht, kar pa lahko in veliko krat se to tudi zgodi, prinese težave na cestah. Razmere se lahko v kratkem času močno poslabšajo in javna agencija za varnost prometa voznike poziva, spremljajte vremensko napoved in tudi hitrost in način vožnje prilagodite razmeram. Nekateri vozniki ob močnem neurju ali toči naredijo eno najnevarnejših napak, da bi zaščitili vozilo pred poškodbami, se ustavijo na odstavnem pasu avtoceste pod nadvozi ali celo v predorih in takšno ravnanje je seveda nevarno, pa tudi prepovedano, lahko povzroči nalet vozil z zelo hudimi posledicami in še je kakšnih takšnih situacij na cestah, ko se vreme spreminja, tako da danes to lahko pričakujemo, ponekod se že pojavljajo padavine. Pazljivo in previdno vozite, želimo vam seveda srečo na poti, 10 minut nas še loči do 11. in takšni poletni ritmi nas peljejo proti 11. uri.

0: waves keep beating me down. And I'm drifting now. Can't do anything about it. Anything about it.
1: Sport na Radiu SI.
2: Slovenija si je po zaslugi zlate medalje Kristjana Čeha na preglednici medalj 27. Evropskega prvenstva v atletiki, ki je potekalo v Birminghamu, razdelila 16. mesto Slovaško. Najboljši so bili Italijani, predgostitelji Britanci in Nemci. Včeraj se je odvil večni derbi med Olimpijo in Mariborom, tekmeca sta se v Stožicah razšla brez zmagovalca. Povedli so Ljubljančani, Maribor pa je v zaključku tekme le prišel do izenačenja z 1-1. Po tekmi je spregovoril mariborski trener Darko Milanič.
3: Moram biti iskren, da bi lahko derbi odigrali boljše, da sem tudi pričakoval, da ga bo odigrali boljše. Imeli smo v prvem polčasu kar nekaj težav pri drugih žogah. Mi je manjkala energija, ki bi bila potrebna danes, kljub temu, da nam skozi tekmo nasprotnik ni ustvaril veliko.
2: Svoje videnje derbija je po tekmi predstavil tudi branilec Olimpije Jan Gorenc, ki je bil del ljubljanske enajsterice.
4: Mislim, da smo, da bi prvi polčas z naše strani veliko boljši kot drugi polčas. Ustvarili smo si veliko več priložnosti. V drugem polčasu smo pomalo pol, Maribor je imel malo več pobude, nismo si ustvarili priložnosti, nismo dosti igrali in na koncu smo podlegli pritisku.
2: Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki se je v zagrebški areni včeraj končalo z ekipnim finalom, ki so ga dobile Rusinje. Italija je pod vodstvom Manile Esposito, evropske prvakinje na parterju, zasedla drugo mesto, tretje so bile Francozinje. Slovenke so nastope v Zagrebu končale že sredi tedna, vendar pa gimnastičnih bojev v Zagrebu še ni konec. Od srede dalje se bodo na istem prizorišču na evropskem naslovu premerili še telovadci. Naš kolesar Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila te dni. Na štartu v Monte Carlu bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. Dvakratni zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, Jonas Vingegaard, to sezono ne bo več tekmoval. Še vedno namreč čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel sredi julija ob padcu na dirki po Franciji. Vingegaard ne bo nastopil niti na svetovnem prvenstvu v Kanadi konec septembra.
1: Šport na Radiu SI.

Ja, le kdo nas bo odrešil ali rešil podražitev? Najbrž nihče, vsaj tako ne kaže. In če ste mislili, da bodo nizke, če jim lahko tako rečem, cene naftnih derivatov trajale, potem ste se zmotili. In poslušajte, kako se bodo podražile o polnoči, tako da lahko še danes ujamete to nižjo ceno. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Torej, o polnoči se nam obeta večja podražitev, takšna kar drakulska, bi lahko temu rekli.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
5: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
5: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme v

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala v izvedbi društva Only Jams. 19. august. Mama je umrla dvakrat. Predstava društva Toneta Partliča. 20. august, Matjaž Javšnik in predpremiera komedije Norišnica.
1: To tane tike, da bim noter frizbo.
0: Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

0: dobar se mi zdio, mi kaže jo učio, gozno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
1: Upis na doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
1: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Ja, se nam kar prikrade tisti prizor, ko punce iz zasedbe Bengals plešejo kot Egipčanke. Ivo, si kdaj videl kakšne pristne?
1: Trebušne plesavke? Ne.
0: Ne.
1: Egipčanke?
0: Ja. Ne. Ne, tudi ne. No, vidiš, še imaš takole kakšen razlog, da mogoče greš v te dežele, sicer postajeva tukaj pri nas, kjer je danes če kaj drugačno vreme. Ne?
1: A res je.
0: Ja.
1: In kar prija, in ohladitev upam, da ne bo premočna popodne, ampak da bo takšna, ne, ki jo bo tudi narava vesela, da ne bo samo tekla, ampak da bo tudi kaj pronicalo tja, kamor pač mora, in bomo spremljali seveda.
0: Ja, tako sploh tiste, ki boste še na kakšnih daljših poteh, tako da ostanite v družbi Iva in seveda vseh ostalih, lepo se imejte.

0: Ei, dodam-ti časti.
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

La Cruz del Sur, izvrstni Gotan Project, tudi skladba, ki se spogleduje z istoimensko argentinsko dramo pred več kot 20 leti. Ja, spet čas za tegobe sodobnosti, danes že ničkoliko krat rečeno, vremenska sprememba z možnostjo neviht in nalivov in zato seveda vedno znova velja opozoriti, razmere na cestah se lahko v zelo kratkem času kar močno poslabšajo. Agencija za varnost v prometu zato voznike poziva naj spremljajo vremensko napoved in hitrost, način vožnje prilagodijo tudi razmeram. Ja, še posebej velja izpostaviti že razmeroma plitva voda lahko povzroči akvaplaning in da ob neurju ne boste naredili usodne napake. Nekateri vozniki ob močnem neurju, torej ob toči, naredijo eno najnevarnejših napak, da bi zaščitili vozilo pred poškodbami, se ustavijo na odstavnem pasu avtoceste, pod nadvozi ali pa celo v predorih in še enkrat izredno nevarno in prepovedano povzroči lahko nalet vozil z zelo hudimi posledicami. Ja, bolje, da še pred velikim nalivom na prvem možnem izvozu zapeljete z avtoceste ali pa se ustavite na počivališču. Ja, mi bomo med tem stregli z izbrano muziko, tudi stole, zmakovalka našega letošnjega standouts natečaja. Parvani Violet in Rada.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
1: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It is busy right now across Slovenia. If you're traveling from Ljubljana to Maribor, expect to lose about an hour and a half. From Ljubljana to Koper, about an hour and 20 minutes. And in the opposite directions, if you're going from Maribor to Ljubljana, about an hour and 20 minutes. And from Koper to Ljubljana, an hour and 20 minutes. The hot spots are in the places that we usually see. That includes the construction area around Slovenska Bistrica Jug. That's between Celje and Maribor. People reporting about a 15 to 20 minute delay there in both directions. It's also built up there around Postojna, moving slowly. 10-minute delays, especially in the direction of Koper right now. At the northern border crossing with Austria, the Karavanka Tunnel, we've got about a kilometer of traffic heading towards Austria. And at the other border crossing there, by Shentila Spielfeld, just a tiny bit of traffic seems to be clearing up there in the direction of Graz. So some good news there. We have delays if you're coming from Novo Mesto north to Ljubljana, about a 10-minute delay there by Beach.
2: Zastoj je na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, približno 15 minut zamude v nasprotni smeri, nekaj več med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, skoraj da 20 minut zamude. Tudi na Štajerski avtocesti med Domžalami in razcepom za Dobrova so zastoji v obe smeri. Pred razcepom za Dobrova je zastoj že na južni ljubljanski obvoznici, torej proti Štajerski. Na celotni zahodni obvoznici je zastoj mimo razcepa Koseze sega skoraj da do priključka Ljubljana Šentvid in po celotni zahodni obvoznici do razcepa Kozarje. Prav tako je zastoj proti Kozarjam iz smeri južne obvoznice in vse skupaj se potem nadaljuje po primorski avtocesti mimo Brezovice proti priključku Dragomer. Na primorski avtocesti so zastoji med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih pa tudi med Duncem in Raubar komando proti Kopru, prav tako na več odsekih, tam tudi predpostojno zaradi del približno 10 minut zamude. Na obali so zastoji na nekdanji obalni hitri cesti, torej na relaciji Bertoki-Koper, tudi Izola Strunjan in Šmarje-Koper, tudi tam povečan promet. Pa na Gorenjskem je zastoj predvsem pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 kilometer, občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Gost promet zastoj je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na gorenjski avtocesti je povečan promet med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Jesenicam. Na dolenski avtocesti je nekoliko daljši zastoj med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani, pot se podaljša za skoraj da 15 minut. Tudi na glavni cesti Metlika Novo mesto je povečan promet, zastoj pa tudi na cesti Ljubljana Brezovica gre nekoliko počasneje.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica.
0: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Radio SI Event Guide.
5: Ja, čas, da si ponedeljkovo popodne popestrimo, morda tudi ob kakšnem koncertnem odru. Pa poglejmo. Sprva vas vabimo v Ljubljano na koncertno izvedbo opere Marija iz Buenos Airesa, Astorja Piazzolle.

Vabljeni torej v Križanke ob 20:30. Festival Radovljica vabi na koncert Margaret Köll Partenopina harfa.

Zgodba sirene Partenope iz Homerjevega epa Odiseja, drevi ob 20-ih na graščini v Radovljici. V Novem mestu se pričenja mednarodni festival in delavnica Jazz Inti, kjer vas drevi vabijo na koncert Marko Momčilovič kvarteta in Roka Zalokar, Žlehteta.

Vabljeni torej na Hudičev turn, v vasi Soteska pri Dolenjskih Toplicah, drevi ob 19.30. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo.

I knew it. In Taylor Swift je bila z nami. Ja, vedeli smo, potem ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov ob polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za dobrih 6 centov na skoraj 1,6 evra, liter dizla za 10 in liter kurilnega olja za dobrih 11 centov. Ja, te cene bodo veljale do vključno 24. augusta. Varno vožnjo želimo, čez nekaj trenutkov pa tudi sveže novice. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It's still busy around Slovenia right now, especially if you're trying to get out of Ljubljana, heading there on the Ljubljana Ring to the A1 highway, heading towards the coast. It is so backed up on the Ljubljana Ring that it is backed up there to the Šentvid tunnel. So if you're coming from Austria into the city, there will be some traffic waiting for you there. Also traffic waiting for you getting out, heading north towards Austria. They're occasionally closing the Šentvid tunnel to deal with the increase in traffic. It's then jammed also at the junction with the A1 heading out of the city and then traveling from Ljubljana to Koper about an hour or so, which is not so bad compared to how it was earlier today. If you're coming from Koper towards Ljubljana, it's about a 15-minute delay before Ljubljana, there by Brezovica. And they're doing construction around Slovenska Bistrica, and that means 10-minute delays from Celje to Maribor or from Maribor to Celje.
2: Nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju, zaprt je vozni pas. V nasprotni smeri, torej na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, je zastoj med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka, tam se pot podaljša za približno 10 minut. Zastoji so na celotni zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti razcepu Koseze in potem naprej po Gorenjski avtocesti proti Karavankam. Zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj je tudi v nasprotni smeri, torej po zahodni obvoznici iz smeri Gorenjske proti Primorski mimo razcepa Kozarje, naprej proti Brezovici in tudi na južni obvoznici mimo razcepa Kozarje proti Primorski avtocesti, pred razcepom Zadobrova je zastoj proti Štajerski, zastoj se potem nadaljuje na Štajerski avtocesti proti Domžalam. V obe smeri je zgoščen promet zastoji, tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah je približno 15-minutna zamuda proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem, v nasprotni smeri proti Ljubljani pa približno prav toliko, nekje 10 minut, torej med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti so zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico, pa potem tudi na cestah Ljubljana, Brezovica, Lesce, Bled in Izola Strunjan je prav tako zgoščen promet. Vozite previdno.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost. Če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

0: Britanski indie popper Chris de Serendi, ki opeva dobre stare čase. Ja, in v dobrih starih časih nismo ali pa niso kar kupili novo, ko se je staro pokvarilo, ali pa smo se ga naveličali, ampak se potrudili, da smo zadevi vdahnili, recimo, novo življenje. Morda tudi pri novem lastniku, ki je na zadevo gledal, recimo, malce drugače. No, to nedeljo, 23. avgusta, bo na Bledu potekal festival ponovne uporabe in kaj vse boste na njem lahko izmenjali ali se vam bo tudi splačalo, Vesna je preverila v Think Green.
1: Think Green with Radio SI.
2: Na festivalu ponovne uporabe, ki bo na Bledu potekal drugič, želijo organizatorji pokazati, da bolj trajnostne navade niso nujno povezane z odrekanjem ali velikimi spremembami. Pogosto je dovolj, da na stvari, ki jih že imamo, pogledamo drugače. Jih popravimo, predelamo ali jim poiščemo novega lastnika. Festival pripravljata občina Bled in Ekologi brez meja. Kaj se bo dogajalo, nam je povedala Alenka Dujanovič.
3: Mi radi rečemo, da je v bistvu ta festival učilnica na prostem. Kajti eno je govoriti o ponovni uporabi in krožnem gospodarstvu, nekaj povsem drugega pa je, če poskrbimo, da to obiskovalci doživijo, preizkusijo in postanejo del te zgodbe. Zakaj ravno na Bledu? Pa zato, ker v bistvu lansko leto je bil festival tako uspešen in ni bilo v planu, da bi ga letos ponovili, ampak ravno zaradi tega pozitivnega odziva obiskovalcev smo rekli, zakaj pa ne. Prostor je čudovit in tudi ljudje, ki obiščejo ta festival, so res raznoliki. Tako da je potem program tudi primeren za različne deležnike, bodi si mlajše ali pa starejše.
2: In od izmenjevalnice oblačil, potem popravljalni kotiček, ustvarjalne delavnice, res različne aktivnosti pripravljate mu?
3: Ja, tako. Torej, v nedeljo 23. avgusta se bo letos za daljši čas, torej od 10. ure do poldan pa tja do 18. ure proti večeru se bomo v Zdraviliškem parku na Bledu res aktivno družili. Obiskovalci bodo lahko na izmenjevalnici prinesli lepo ohranjena oblačila, ki jih ne nosijo več in jih zamenjali za druga, zanje nova oblačila. Sprehodili se bodo lahko na vintage marketu, kjer bodo lahko odkrivali kakovostna oblačila, ki so že pristala preizkus časa, ampak so še vedno lepa in primerna za odeti se v tak nov stajliš opremo in pa upcycling marketu, kjer pa dejansko izdelki, ki so postali spet sveži z ustvarjalno predelavo in na tak način v bistvu dali na svoji vrednosti. V vsakem primeru je sporočilo zelo preprosto, torej ni potrebno, da posegamo po novih oblačilih oziroma ni potrebno kupiti nekaj novega, da imamo nekaj novega. Tudi za obutev bomo poskrbeli, dejansko lahko svoje najljubše superge prinesete obiskovalci na profesionalno očiščenje in se v bistvu na nek način prepričali, da za tiste stvari, ki jih imamo res radi, je potrebno tudi lepo skrbeti in na tak način podaljšamo njihovo vrednost. Je res, da je poudarek na tem dogodku na oblačilih, ampak bo se našlo tudi nekaj od nakita za nakupiti in pa tudi center ponovne uporabe Škart in Kramarija bodo svoje izbrane izdelke prinesli, tako da bo v bistvu spekter izdelkov, ki jih bomo lahko tam videli in jim ponudili daljše življenje zelo, zelo širok.
2: Ponovna uporaba torej ne bo samo na ogled. Na ustvarjalnih delavnicah bodo tudi najmanjši ostanki blaga dobili novo funkcijo. Iz koščkov tekstila, niti in prejic bodo nastajale peresnice, obiskovalci pa bodo lahko s tiskom in ilustracijami osvežili tudi oblačila, ki že predolgo čakajo v omari. Festival ponovne uporabe na Bledu se bo v nedeljo odvijal od 10. do 18.
1: The world is changing. Think green with Radio SI.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio FI. 12 minut čez 18, čas je za pregled športa. Blaž, čaka nas kmalu že dvojno navijanje na Vuelti, a ne?
1: Res je, ja, vedno ko nastopi recimo temu zrelo poletje, takrat je torej tudi čas za Vuelto. No in letos bo torej kljub nesreči tam tudi slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki torej nesreča, ki jo je doživel pred tedni, pa vendar le bo zdaj nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlu, tako poroča italijanski medij La Gazzetta dello Sport. No, tam pa bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019. No, ampak nazaj k Rogliču, ki je na Vuelti slavil že štirikrat, sicer se ne bo potegoval za zmago v skupnem seštevku, pač pa bo dirkal etapno in upal, da bo našel svojo najboljšo formo, morda v drugem delu dirke. Še ostajamo pri kolesarstvu. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji, Jonas Vingegaard, to sezono ne bo več tekmoval, še vedno namreč čuti posledice zloma ključnice, ki ga je utrpel sredi julija ob padcu na Touru. Vingegaard ne bo nastopil niti na svetovnem prvenstvu v Kanadi konec septembra. Zdaj pa pod koše. Košarkarji Olimpije so začeli priprave na novo tekmovalno sezono. Kot običajno je igralska zasedba v primerjavi s prejšnjo sezono močno spremenjena, isti pa je ostal strokovni štab s trenerjem Zvezdanom Mitrovićem. Kapetan ostaja Jaka Blažič, ki opravlja tudi povezovalno vlogo v moštvu.
2: Ker je res pomembno, da se naredi neka zdrava sredina, kjer se vsak dobro počuti. Imamo tazga trenerja, ki ne prepušča velik na ključi, kar se tiče samih vlog na terenu, tako da moje delo je pa bolj lezen terena, da nekako vzpostavimo to kemijo pa neke dobre zdrave odnose.
1: Ljubljančani bodo v pripravah na novo sezono odigrali 6 prijateljskih tekem, domače bodo zaprte za javnost, 2 pa jih čakata še v Italiji. Regionalna liga ABA se bo začela zadnji septembrski konec tedna, uvodna preizkušnja v evropskem pokalu pa bo 30. septembra v Burgosu. No, prva uradna preizkušnja pa Olimpijo čaka čez točno mesec dni, 17. septembra je namreč na sporedu slovenski superpokal s Krko. In še na golfišče. Golfistka Ana Belac, edina slovenska predstavnica na najmočnejši svetovni turneji, je dosegla nov odličen rezultat. Na turnirju Standard Portland Classic je z nagradnim skladom $2 milijona zasedla 32. mesto ter se v seštevku sezone prebila med prvih 100 igralk.
0: Šport na Radiu FI.

0: si pregled dneva.
1: Po dolgem obdobju vročine in suše ta teden vendarle prinaša močno želene padavine. Slovenijo je dosegla hladna fronta, glavnino padavin pričakujemo proti večeru, ko bo državo prišel nevihtni pas. No, padavine pa bodo obilne še konec tedna, napoveduje vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Skupna količina današnjih padavin ne bo zelo velika, v glavnem med 5 in 10 mm, ponekod lahko celo malo manj, ponekod malo več. Potem jutri nekega pravega dežja tudi ne pričakujemo, v sredo bo sploh tak sončen dan, no potem pa v drugi polovici tedna bo pa pod vplivom jugozahodnih vetrov bolj oblačno v zahodni Sloveniji, tam bo potem občasno še deževalo. Dočim na vzhodu bo pa kar razmeroma sončno in spet tudi kar vroče, nad 30 stopinj.
1: Za večino kmetijskih pridelkov, ki jih je prizadela dolgotrajna suša, je prepozno, da bi dež ta teden še omilil škodo. Posledice suše na Gorenjskem sta si dopoldne ogledala predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek in minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki sta povedala.
3: Trenutno ocenjujemo, da je največje tveganje resnično na živnorejskih kmetijah, kjer imajo velik izziv s krmo.
4: In tu je naše prvo skupno sporočilo in poziv rejcem, da naj ne grejo v prenagljene odločitve o prodaji ali zmanjševanju črede. Pomagali bomo učinkovito in hitro s tem, da bomo našli ukrepe, da bomo pomagali pri zagotavljanju krme in nadomestitvi tega izpada pri pridelku krme.
1: Danes je državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v spomin na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku spomnila na ustrajnost Prekmurcev, ki so svoj jezik in kulturo varovali tudi, ko so bili ločeni od matičnega naroda. Premier Janez Janša pa je poudaril, da je združitev z matičnim narodom uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. In še to, o polnoči se bodo podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja. Liter 95-oktanskega bencina podraži za 6,3 centa, liter dizla pa za 10,4 centa. Dražje bo tudi kurilno olje in sicer za 11,4 centa na liter.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There's some delays being reported right now by the construction area just after Celje, coming from Ljubljana towards Maribor, there by Dramlje, about a 10-minute delay right now. By Bled, going to the lake, there's still about a kilometer of traffic being reported right now.
2: Na Dolenjski avtocesti je zamirno pečjo proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas, na Štajerski avtocesti je med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani zaprt vozni pas, prav tako zaradi tovornjaka, ki je obtičal na tem odseku. Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, približno 10 minut zamude na tem odseku in pa gost promet zastoji tudi na cesti Lesce-Bled.

Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

Ja. Murphy še naprej na južnem vlaku skupaj z Žanom Pasaričem alias Ružno Pače, ki prihaja iz Celja. Ja, pa čisto v takšnem poletnem vzdušju. Slabe 3 minutke še manjkajo do 19. Sveže novičke nas čakajo seveda ob polni uri. Do takrat pa še Alice Merton in No Roots.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Be careful on the A1 highway from Maribor to Ljubljana. Just before Ljubljana, between the junctions Ljubljana-Sv. Jakob and Ljubljana-Sneberje, traffic is obstructed due to an object on the roadway in the roadwork section. And on the same highway, also towards Ljubljana, the right lane is closed between the junctions Vransko and Trojane due to a broken down truck. And be careful also in the other direction on the same A1 highway from Ljubljana to Maribor. A 15-minute delay is still being reported before the roadwork section between the junctions Dramlje and Slovenske Konice. Previdno na Štajerski avtocesti predmetno vozišče ovira promet na odseku, kjer potekajo dela med Šent Jakobom in Sneberjem proti Ljubljani. Potem med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi tovornjaka, ki je obtičal na tem odseku. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru pa je še vedno zastoj in približno 15-minutna zamuda zaradi del. Ponekod po državi nevihte ovirajo promet, zato prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Land of Dreams on Radio SI. We set out across the hills and valleys to find out what foreigners actually do in Slovenia. Take a trip with us this Wednesday at 11:20 a.m.
1: and this Sunday at 2:30 p.m.
0: Land of Dreams
1: on Radio SI.
2: Ja, takole na Radio SI vam pošiljamo en lep nočni pozdrav. Osvežitev smo končno dočakali, bo pa ta teden menda še kar nekaj padavin. Vstopili smo v drugo polovico meseca avgusta, poletje in počitnice se počasi zaključujejo. Pred nami je pisana jesen, da se vse malce ohladi. No, tole noč oziroma večer je Matic Mlakar izbral glasbo pred mikrofonom. Do jutra pa bom z vami Nina Klun.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

Zdaj le je 5 minut, oziroma ja, 5 minut čez pol 11 zvečerno in od polnoči dalje bodo naftni derivati spet občutno dražji. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, za liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. No, te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Če ste še kje na poti, potem imate še nekaj časa, da zavijete na črpalko.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Aleksander Javornik je ime, ki ga na prvo žogo morda ne znamo povezati z obrazom. A če ga opišemo kot športnega navijača, ki na tribunah izstopa z obleko in očali v barvah Slovenije, v rokah pa drži velik pokal, se pred očmi marsikomu pokaže njegova podoba. Prigod z našimi šampioni se je skozi leta nabralo veliko.
2: Ne, najbolj mi je ostalo spomino seveda Finska 2017, ki bi kak prosti dan, pa slovenska hiša, so se športniki podružili z navijačem, so se lahko poslikali, lahko poklepetali, ker so se tedi sliko zunaj, pač od znotraj je bila velika gužva in sem pokal držal v zrak, ker sem pač kot tako sliko narediti zmagovalno, ne. Tistim pride res gora do zadi in vzeme pokal in jaz, ker pač očala imaš te slovenske zastavo, ki se slabše vidi, normalno, o tem sploh, ne, zagrabi in gre. In jaz letim za njemo in še lepo jaz poznam, pridni pršel na luč, ne, da je bil to Goran Dragić.
1: Kako si lahko privošči številne tekme po vsem svetu, boste slišali ta četrtek med 21. in 22. v oddaji Exclusive.
0: Radio SI Exclusive.

Olivija Andin, za več prijaznosti vsekakor podpiramo. Na Otarantu na jugu Italije pa se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic. No, nastopili pa bodo tudi nekateri, ki so se ravno vrnili iz evropskih prvenstev v svojih panogah, med njimi tudi novi, stari evropski prvak v metodiska Kristjan Čeh in telovatka Teja Belak. Zdaj je pa zelena luč sveti tudi v programu Radia SE. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Večji del države so po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Najhuje je trenutno na širšem območju Gorenjske, odkoder poročajo o prvih vetrolomih in poplavah meteorne vode. Dolgo pričakovane padavine sicer ne bodo izboljšale razmer v kmetijstvu, kjer je škoda že storjena. Razmere v okolici Kranja si je ogledal pristojni minister Janez Cigler Kralj, ki je kmetovalcem obljubil pomoč države. Cene naftnih derivatov so se o polnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,582 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. Ob izteku 60-dnevnega roka za mirovne pogovore, določenega z iransko-ameriškim memorandumom, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da bi moral Iran izobesiti belo zastavo. V Izraelu pa je Trumpov posebni odposlanec Jared Kushner s tamkajšnjimi oblastmi govoril o načrtu za mir v Gazi. Po oceni izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja bi morala razorožitev Hamasa potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Rusko sodišče je zaradi kritik vojne v Ukrajini obsodilo podpredsednika edine opozicijske stranke Jabolko Leva Schlossberga na 11 let in en mesec zapora. Schlossberg se bo na sodbo pritožil, kritični pa so tudi v njegovi stranki, ki se je pritožila tudi na odločitev Vrhovnega sodišča, da ne sme sodelovati na volitvah v Dumo. Njeno pritožbo je senat Vrhovnega sodišča včeraj zavrnil. Štirje ljudje, ki jih je hrvaška policija v soboto aretirala v zvezi s požari na območju Zadra, so osumljeni potikanja požarov na 10 lokacijah, njihov cilj pa naj bi bil ogroziti življenja večjega števila ljudi in premoženje velike vrednosti. Med preiskavo so policisti pri 2 osumljencih našli strelno orožje. V primer naj bi se vključil tudi Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Pregled športa je pripravil Marko Cirman.
2: Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirki po San Sebastianu in Burgosu. Po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Danes je tako že končal sezono in bo manjkal tudi na septembrskem svetovnem prvenstvu v Kanadi. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. S prvimi tekmami se drevi začenja zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev nogometno ligo prvakov. Zagrebški Dinamo bo gostil norveški Viking, turški Fenerbahče francoski Lyon, Levski iz Sofije pa grški AEK iz Aten. Slovenske prvake iz Celja čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij jutri, ko se bodo v Bratislavi pomerili s slovaškim prvakom Slovanom.
1: Še vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Opozorilo, na Primorskem je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Lepo pozdravljeni v nočni program na frekvencah Radia Esi in Vala 202. No, kdor želi prepevati, bo vedno našel pesem, pravijo na švedskem, in pesmi bo veliko tole noč. Upamo seveda tudi mirnih cestnih sporočil. Vsekakor vabljeni v na tudi mirnih cestnih sporočil. Vsekakor vabljeni v našo družbo še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so po dolgih sušnih dneh zajele močnejše plohe in nevihte. Te so že povzročile številne nevšečnosti, z različnih delov države poročajo o vetrolomih in poplavah meteorne vode. Podrto drevje je oviralo promet na območju Vrhnike in Šmartna pri Litiji, zaradi vetroloma ali poplavljanja meteorne vode pa so pristojne službe posredovale tudi na območju Tolmina, Krškega, Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Radovljice in Kranja. Na omrežju Elektra Ljubljana je več kot 500 odjemalcev brez električne energije. Vstop v Evropsko unijo ni med prednostnimi nalogami Turčije, je v intervjuju za katarsko televizijo Al Jazeera konec tedna povedal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Meni namreč, da povezava ne kaže resne pripravljenosti za sprejem Turčije, ki je kandidatka za vstop v unijo od leta 1999. Pristopna pogajanja je začela leta 2005, a so na to zastala. Več nevladnih in novinarskih organizacij je pozvalo vlado naj nemudoma izpolni finančne obveznosti do RTV Slovenija in zagotovi pogoje za njeno stabilno in neodvisno delovanje. Prepričane so, da je treba težave reševati z reformami, ki krepijo neodvisnost, transparentnost, odgovornost do javnosti in dolgoročno vzdržnost javnega medija. Verjamejo, da je ravnanje vlade, ki javni medij potiskajo v finančno negotovost in nezmožnost opravljanja javne službe, treba presojati tudi z vidika izpolnjevanja zakonskih dolžnosti države do njega. Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, ki se bo v soboto začela v Monte Carlu. V 36-letnika je konec julija na treningu trčil avtomobil, zato je moral izpustiti dirko po San Sebastianu in Burgosu, po poročanju italijanskih medijev pa na dirki ne bo napadal skupne zmage. Na Vuelti bo nastopil tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ne bo pa Jonasa Vingegorja, ki še vedno čuti posledice zloma ključnice po padcu na dirki po Franciji. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Radio SI.

Traffic on Slovenian highways is flowing smoothly. Drive safely. Promet po državi oziroma po avtocestah poteka brez posebnosti, se je pa zgodila prometna nesreča na glavni cesti Arja vas Velenje, zato je ta cesta zaprta, torej zaprta je glavna cesta Arja vas Velenje. Srečno pot vam želimo.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Ponovno je čas za festival Mladi levi. Skoraj da jubilejna 29. izvedba bo tokrat potekala od sobote in tja do 29. avgusta. No, če je festival nekoč pogosto prepoznaval teme, ki so šele prihajale, danes živimo sredi njih. Ja, o tem tudi z Tamaro Bračič-Vidmar z Zavoda Bunker, ki nam bo podrobneje predstavila letošnjo edicijo festivala. Lep pozdrav, dobro dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Ja, letošnji festival, kot je bilo mogoče prebrati, torej ne napoveduje prihodnosti, temveč išče neke skupne možnosti, odgovore, ne, tudi rešitve za čas, ki ga živimo. Morda na začetku festival malce predstaviva, kakšen je namen?
2: Festival Mladi levi so festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti, na katerega vabimo mlade in uveljavljene umetnike z vseh koncev sveta, takšne, ki imajo nek svež svoj pogled na to, kako se družba razvija, se na to odzivajo, prinašajo neke nove formate umetniških del, predstav in, in nekako skozi svoja dela nas izzivajo, da preuprašamo naš pogled na svet, da preuprašamo svoje pozicije do različnih tem v svetu in da se vprašamo tudi, a res počnemo vse, kar lahko počnemo, da na tem svetu živimo čim bolj povezano s svetom, čim bolj trajnostno, da ga ne uničujemo preveč, kaj lahko z tem naredimo.
1: Ja, gre za mednarodni projekt, ki povezuje evropska mesta, umetnike. S kakšnimi temami prihajajo na festival?
2: Letos veliko mladih umetnic in umetnikov prihaja z nekimi kritičnimi pogledi na družbo in svet. In recimo Aplauzi in klofute litvanske umetnice Anjete Lisičkinajte in beloruskega umetnika Igora Šugolejeva. Ona se v tej predstavi prav soočata z vojno, z rusko agresijo na Ukrajino, z belorusko represijo in se sprašujeta o odgovornosti posameznikov v tej situaciji, o možnem odporu tudi skozi umetniške akcije. Ali pa recimo druga takšna predstava, ki je tudi precej kritična in blizu nam, še bliže nam, je na primer predstava Dora ali kdo bo zašil brez rokavnike, ki jo je ustvarila srbska, mlada srbska gledališka ustvarjavka Andreja Kargačin in izhaja iz njega prijateljstva z aktivistko Doro, ki trenutno živi v azilu na Hrvaškem, ker je bila skupaj s šestimi soorganizatorji obtožena rušenja ustavnega reda zaradi soorganizacije protestnih akcij srbskega študentskega gibanja. In predstava bazira na njunem dopisovanju, se sta razseljeni, kaj se takrat dogaja, kakšna je državna represija v Srbiji, kaj lahko mladi ukrene.
1: Pomemben del festivala so tudi teme odrasti, trajnosti in predvsem filozofije manj je več. Morda o tem, kaj več, tudi letos bo namreč festival potekal na drugi lokaciji, ne? Tudi delno.
2: Delno tudi, torej festival bo potekal v stari mestni elektrarni, kjer je njegov domicil, pa potem na športnem društvu Tabor, tako na igrišču, kjer bo imel otvoritev festivala v soboto 22. avgusta in vse lepo vabimo, ker je velika in odprta za vse. Potem pa začnemo z resnimi festivalskimi temami. Na istem mestu pa bo v ponedeljek in torek 24. in 25. potekal manifest Manj. To je dvodnevni dogodek, ki se bo dotikal prav teh tem, ki ste jih omenili, odrasti in trajnosti, kjer bomo debatirali o tem, kako lahko delamo manj non-stop nove produkcije in bolj skrbimo za nekaj, kar že obstaja. Kako lahko enako kvalitetno živimo, ampak z manj porabe dobrin.
1: Mladi levi festival uprizoritvenih umetnosti začenja se torej v soboto. Tamara Bračič-Vidmar z Zavoda Bunker, hvala lepa za te informacije in ja, veliko uspeha v obiskanju odgovorov in rešitev današnjega časa na festivalu.
2: Hvala vam in dobrodošli na festival.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Cene naftnih derivatov so se opolnoči močno zvišale. Liter bencina je dražji za 6,3 centa in zdaj stane 1,582 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 10,4 centa na 1,857 evra za liter. Še nekoliko bolj se je podražilo kurilno olje in sicer za 11,4 centa. Za liter bo treba ponovem odšteti 1,47 evra. Mednarodna trajektna povezava med Dubrovnikom in italijanskim obmorskim mestom Bari je do nadaljnega prekinjena zaradi okvare na glavnem motorju trajekta Dalmacija, so sporočili iz družbe Jadrolinija. Omenjeno plovilo je največje v njeni floti. Vsak dan pluje na povezavi med Splitom in Ancono, v sezoni pa povezuje tudi Dubrovnik in Split ter Bari. Povezavo med Hrvaško in Italijo medtem neovirano zagotavlja italijanski ladjar. Francoski premier Sebastien Lecornu je napovedal ukrepe za pomoč prebivalcem jugozahodne Francije, ki so jih poleti prizadeli obsežni požari. Dejal je še, da bodo gradbena dovoljenja za obnovo domov izdana v roku enega meseca ali celo še prej. Prav tako pa bodo namenili približno 12 milijonov evrov pomoči departmajema Gironde in Land, kar bo lokalnim oblastem omogočilo, da začnejo izvajati projekte in oblikujejo načrt za obnovo. Slovenski nogometni prvoligaš Mura je potrdil sodelovanje z novim strateškim partnerjem. Kot so zapisali na klubski spletni strani, so skupno vizijo in dolgoročen pristop našli z ameriškim poslovnežem Nebojšo Nešem Subotičem. Olimpija pa se je okrepila s krilnim igralcem iz Sierra Leone, Jajo Kalonom, ki se je zadnje uvrščenim klubom slovenskega prvenstva sklenil triletno sodelovanje. Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 23 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Opozorilo, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.